0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: заберуть, всі так живуть. Диви, від чого прицелють. Вболювати за усіх, а не з усіма. Ще той труд.
1: А що навколо?

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: мала я на пору, хоч і не підйом на тим молодятора.
1: Ти знаю, нас не ідея, мала ніяка би,
0: вам наради не була. Мені мало тебе мила, як могла ти підвела, до неділок доходила, у вівторок де була.
2: Середу четвертий, п'ятці, усі, воду, вечорниці, в калуші, цвіте, все!

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. В країні 7 година. Every

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: П'ятниця, 4 вересня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. В області температура буде в межах 23-28 градусів тепла, в Харкові в день плюс 25, плюс 27. На завтра, 5 вересня, це вже буде субота, обіцяють хмарну погоду, вночі без істотних опадів, а в день невеликий дощ. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі плюс 12, плюс 17, в день 23-28 тепла. Трохи похолодше в неділю, 6 вересня, там хмарно з прояснями, дощ, місцями гроза, північно-західний вітер 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду, вночі цього разу від 10 до 15 з плюсом, а в день 18-23 тепла. Ну і схожі температурні показники очікуються на початку наступного тижня. В понеділок 7 вересня та 8 вересня у вівторок. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні. Разом непереможні.
0: Надія є.

Microsoft витрачає до 28 тисяч доларів на місяць на шиї для одного співробітника. Як кажуть там у психолога, я хочу про це поговорити. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Це Хай-Тек Про, програма про високі технології в житті. Поїхали! Співробітники Microsoft добровільно повідомили, скільки ресурсів штучного інтелекту використовують в роботі. У компанії існує внутрішня платформа для відстеження різних показників та забезпечення прозорості. Цього року в ній з'явився новий показник – AI Usage Per Month. Зведена таблиця на 600 записів потрапила в розпорядження Business Insider. Близько 350 осіб вказали дані про своє використання ШИ інструментів. Медіане значення становило $300, тобто близько 13 тисяч гривень на 28 днів. При цьому розкид значень виявився величезним. Найвищий показник сягнув $28 тисяч. Саме стільки за 28-денний період вказав співробітник відділу Microsoft Customer and Partner Solutions. Тоді як у деяких працівників витрати становили лише кілька доларів на ті ж самі 28 днів. Отже, вже згадана сума в рекордні $28 тисяч – це якийсь один девіантний співробітник. А так, загалом, там середня не така вже й висока. Я подивився на цей документ, десь там в межах $250-300, в якихось відділах десь близько $1000 в середньому витрачають, ну і є ось такі девіанти. Але в цілому все це, як я і казав, вкладається в вилку $250-600. Ну і важливо розуміти, що мова йде не про гроші, які співробітники платять з власної кишені. Це оцінка вартості обчислювальних потужностей та інших інструментів штучного інтелекту, які вони використовують для виконання робочих завдань, за що платить компанія. Поява такої статистики пов'язана з масштабними інвестиціями Microsoft у штучний інтелект. IT-гігант витрачає сотні мільярдів доларів на інфраструктуру ШИ, водночас намагається зрозуміти, наскільки активно співробітники власної компанії використовують доступні їм інструменти. І поки для одних співробітників моделі ШИ залишаються інструментом для рідкісних запитів, як показує ця статистика, інші фактично перетворили їх на постійну частину робочого процесу, витрачаючи на це тисячі доларів обчислювальних ресурсів. Нове ж дослідження показало, що офісні працівники, по суті, перетворюються на нянь для моделей штучного інтелекту. Працівники витрачають до 6 годин на тиждень на нагляд за ШИ, що викликає втому та роздратування. А голова NVIDIA вважає, що бум ШИ перетворить електриків та сантехніків на нову еліту. Я про це якось вже розповідав. Втім, на сьогодні це і все. Почуємося в наступних випусках програми.

0: Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Шановні мешканці громад Харківщини, Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин, далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі, мої вітання. Зеленський анонсував зустрічі представників Трампа в Києві та Москві. Президент повідомив про підготовку переговорів із представниками США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. За словами Зеленського, Вашингтон підтвердив проведення зустрічей як у Москві, так і в Києві. Українська сторона вже має попередні дати та розраховує прийняти американських представників у столиці найближчими днями. Президент наголосив, що така зустріч має важливе значення для подальшого дипломатичного процесу. У Києві дрон влучив у 9-поверхівку. Був атакований житловий будинок у Голосіївському районі Києва. Влучання сталося на рівні 8-9 поверхів, після чого виникла пожежа. Рятувальники евакуювали 25 людей, ще троє постраждали. Пожежу на площі 50 квадратних метрів уже ліквідували. Загалом, унаслідок атак Російської Федерації на Київ 3 вересня постраждали 13 людей. Шестеро, зокрема дитина, перебувають у міських лікарнях. Нові правила під час повітряних тривог. Уряд ухвалив рішення запровадити два рівні повітряної небезпеки. Жовтий – загроза атаки дронів, червоний – підвищена загроза ракетного або комбінованого удару. Під час жовтого рівня бізнес зможе працювати за наявності укриттів і дотримання вимог безпеки. Червоний рівень передбачатиме зупинку роботи та перехід людей в укриття. На базі дії створять застосунок, який дозволить отримувати інформацію про повітряні тривоги, безпілотники та ракети. Також рекомендують забезпечити роботу київського метро під час жовтого рівня та за потреби збільшувати кількість наземного транспорту. В Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2000 гривень. Від сьогодні, 4 вересня, Національний банк України вводить в обіг нову банкноту. Вона стане найвищим номіналом української гривні. Дата введення в обіг купюри була обрана не випадково. Це день пам'яті видатного поета, дисидента та шістидесятника Василя Стуса, портрет якого зображено на банкноті. Сама купюра має понад 20 елементів сучасного захисту. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Ровсі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: П'ятниця, 4 вересня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер північно-західний, 5-10 метрів на секунду. В області температура буде в межах 23-28 градусів тепла, в Харкові в день плюс 25, плюс 27. На завтра, 5 вересня, це вже буде субота, обіцяють хмарну погоду, вночі без істотних опадів, а в день невеликий дощ. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі плюс 12, плюс 17, в день 23-28 тепла. Трохи похолодшає в неділю, 6 вересня, там хмарно з прояснями, дощ, місцями гроза, північно-західний вітер 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду, вночі цього разу від 10 до 15 з плюсом, а в день 18-23 тепла. Ну і схожі температурні показники очікуються на початку наступного тижня, в понеділок 7 вересня та 8 вересня у вівторок. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
3: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Підзвичкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах інструменту Ukraine Facility ще 6 шкільних автобусів марки «Атаман» передало для закладів загальної середньої освіти Валківської та Чугуївської міських, а також Краснокутської, Кигичевської, Савинської, Нововодолазької селищних територіальних громад. Кожен автобус розрахований на 19 пасажирських місць, з яких 17 для сидіння школярів, включно з двома місцями, які спеціально обладнані для перевезення дітей з особливими освітніми потребами, зокрема тих, хто належить до маломобільних груп населення.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові після війни планують повернутися до створення сучасного низькопідлогового трамвая. Про це міський голова Ігор Терехов повідомив під час заходу з нагоди 120-річчя харківського трамваю. За його словами, до повномасштабного вторгнення місто разом з компанією «Stadler» розробило проєкт сучасного трамвая, однак через війну його реалізацію призупинили. Після початку повномасштабної війни ворог зруйнував Салтівське депо та пошкодив десятки вагонів. Але рух трамваїв у місті вдалося відновити вже у травні 2022 року. Наразі у Харкові працюють 13 трамвайних маршрутів.

0: Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів ОВА.

0: M Station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Російська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Далі коротко про важливе. Ви слухаєте Наталку Роксі. Мої вітання. Пекельна ніч у Росії. Дрони атакували Сочі та Старлі Тамак. У ніч проти 4 вересня безпілотники атакували кілька промислових об'єктів ворога. У Сочі повідомлялося про удар по нафтобазі та можливе ураження засобів ППО. У Старлі Тамаку зафіксували вибухи і пожежу у промисловій зоні. Деталі уточнюються.

автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби. Триває обстеження територій та фіксація наслідків. Розгортається оперативний штаб для допомоги людям. Росія планує провести вибори у Придністров'ї. Москва планує відкрити 16 додаткових виборчих дільниць у невизнаному Придністров'ї для голосування на виборах до Державної Думи Російської Федерації. У Кишиневі виступили категорично проти такого рішення. Молдовська влада наголошує, що проведення російського голосування на території країни можливе лише за офіційної згоди молдовської сторони. Такого дозволу Москва не отримувала. Україна за один місяць розмінувала майже 1000 гектарів звільнених територій. За серпень 2026 року підрозділи Міністерства оборони України розмінували 999 гектарів територій, звільнених від російських окупантів. Протягом місяця фахівці також обстежили та очистили від мін і вибухонебезпечних залишків війни понад 106 гектарів сільськогосподарських угідь, більш ніж 27 кілометрів автомобільних доріг та понад 40 кілометрів залізниці. А далі розклад матчів чемпіонату України з футболу на сьогодні. 4 вересня відбудуться два матчі п'ятого туру української прем'єр-ліги, в яких гратимуть одеський «Чорноморець» проти «Лівого берега». Гра розпочнеться о 13:00, а пізніше о 18:00 Полісся зустрінеться з Кудрівкою. Загалом п'ятий тур триватиме до 6 вересня. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: 14Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alfa M+, на аерокосмічному.
1: Реклама на MFM.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Надія є.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: П'ятниця, 4 вересня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. В області температура буде в межах 23-28 градусів тепла, в Харкові в день плюс 25, плюс 27. На завтра, 5 вересня, це вже буде субота, обіцяють хмарну погоду, вночі без істотних опадів, а в день невеликий дощ. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі плюс 12, плюс 17, в день 23-28 тепла. Трохи похолодше в неділю, 6 вересня, там хмарно з прояснями, дощ, місцями гроза, північно-західний вітер 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду, вночі цього разу від 10 до 15 з плюсом, а в день 18-23 тепла. Ну і схожі температурні показники очікуються на початку наступного тижня, в понеділок 7 вересня та 8 вересня у вівторок. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
3: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні, помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+, на проспекті Аерокосмічному, 304.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах інструменту Ukraine Facility ще 6 шкільних автобусів марки «Атаман» передало для закладів загальної середньої освіти Валківської та Чугуївської міських, а також Краснокутської, Кигичевської, Савинської, Нововодолазької селищних територіальних громад. Кожен автобус розрахований на 19 пасажирських місць, з яких 17 для сидіння школярів, включно з двома місцями, які спеціально обладнані для перевезення дітей з особливими освітніми потребами, зокрема тих, хто належить до маломобільних груп населення.

огляди для внутрішньо переміщених людей. Цього разу команда департаменту по роботі з внутрішньо переміщеними особами разом з медиками та партнерами відвідала гуртожиток у Салтівському районі, де мешкають близько 200 ВПО. Переселенці могли пройти комплексне обстеження, зробити необхідні аналізи та щеплення, отримати консультації лікарів. Окремо фахівці приділили увагу людям, які потребують відновлення рухливості. За підтримки міжнародної організації Humanity and Inclusions, фізіотерапевти визначили їхні потреби та надали рекомендації щодо подальшої реабілітації.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Бізнес, маєте на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343.

0: Ідеальна станція існує. МФМ.
1: В країні 10 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Удар по російській ППО на одному з оперативних напрямків бійці Сил спеціальних операцій уразили пускову установку С-300 та бойову машину БУК-М3 російських військових. Операцію провели оператори підрозділу «Баліста». У силах спеціальних операцій зазначили, що знищення цих засобів послаблює можливості російських військ контролювати повітряний простір.

має допомогти підприємцям швидше вирішувати проблеми та отримувати необхідну підтримку. Особливу увагу приділять зберіганню товарів. Робочі групи шукатимуть у регіонах відповідні місця для складів і допомагатимуть оперативно облаштовувати там необхідну інфраструктуру. Крім того, у кожній ОВА створять єдине вікно для бізнесу. Підприємці зможуть звертатися туди зі своїми запитами, а обласна влада координуватиме їхнє вирішення. Німеччина розпочала виробництво понад 5000 дронів для України. Йдеться про дві моделі. Одна матиме середню дальність, інша – до 1500 кілометрів. Безпілотники також оснащуватимуть програмним забезпеченням зі штучним інтелектом, яке має допомогти їм працювати в умовах російського радіоелектронного впливу. Виконати замовлення планують до середини 2027 року, а його вартість оцінюють приблизно у 300 мільйонів євро. Світоліна і Костюк проти двох росіянок. Для перших двох ракеток України поєдинки третього кола турніру серії Grand Slam поточного сезону US Open стануть принциповими. Марта Костюк зіграє проти Екатерини Олександрової сьогодні, 4 серпня, о 18 годині за київським часом. А Еліна Світоліна протистоятиме Анні Калінській 5 вересня. Матч розпочнеться орієнтовно о 4 ранку. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємо за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: П'ятниця, 4 вересня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. В області температура буде в межах 23-28 градусів тепла, в Харкові в день плюс 25, плюс 27. На завтра, 5 вересня, це вже буде субота, обіцяють хмарну погоду, вночі без істотних опадів, а в день невеликий дощ. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі плюс 12, плюс 17, в день 23-28 тепла. Трохи похолодше в неділю, 6 вересня, там хмарно з прояснями, дощ, місцями гроза, північно-західний вітер 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду, вночі цього разу від 10 до 15 з плюсом, а в день 18-23 тепла. Ну і схожі температурні показники очікуються на початку наступного тижня, в понеділок 7 вересня та 8 вересня у вівторок. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах інструменту Ukraine Facility ще 6 шкільних автобусів марки «Атаман» передало для закладів загальної середньої освіти Валківської та Чугуївської міських, а також Краснокутської, Кигичевської, Савинської, Нововодолазької селищних територіальних громад. Кожен автобус розрахований на 19 пасажирських місць, з яких 17 для сидіння школярів, включно з двома місцями, які спеціально обладнані для перевезення дітей з особливими освітніми потребами, зокрема тих, хто належить до маломобільних груп населення.

0: Реклама на МФМ. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Шановні мешканці громад Харківщини! Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії.

0: 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
2: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. У Башкортостані спалахнув нафтохімічний завод. У мережі з'явилися кадри, на яких видно заграву та густий дим над територією підприємства. Йдеться про Стерлітамацький нафтохімічний завод – підприємство, яке спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, іонолу та авіаційного бензину. Підприємство входить до російського хімічного холдингу «Росхім». Інформації про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих наразі немає.

про постраждалих наразі не повідомляється. Загалом окупанти випустили по Україні керовану авіаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря, 121 ударний безпілотник, близько половини реактивні та дрони-імітатори. Протиповітряною обороною збито чи подавлено 103 ворожі безпілотники. Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих чи уламків на 6 локаціях. НАБУ провело нові обшуки у справі про можливі хабарі посадовцям СБУ щодо можливого одержання неправомірної вигоди, незаконного збагачення та зловживання службовим становищем, у якому фігурують посадовці СБУ Павло Дудар та Іван Сухорада. За матеріалами суду, детективи вилучили телефони у кількох осіб. Слідство перевіряє можливе безоплатне користування Дударем BMW X5, а також майнові операції батька Сухоради з активами в Індонезії. Крім того, НАБУ перевіряє можливе бронювання готельних номерів для родини Дудара. Вилучені телефони арештували як речові докази. Розслідування триває. Росія викликає

конфісковані в Криму. У Норвегії заявили, що не є стороною спору між Росією та українською компанією. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось. MFM Station.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: П'ятниця, 4 вересня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. В області температура буде в межах 23-28 градусів тепла, в Харкові в день плюс 25, плюс 27. На завтра, 5 вересня, це вже буде субота, обіцяють хмарну погоду, вночі без істотних опадів, а в день невеликий дощ. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі плюс 12, плюс 17, в день 23-28 тепла. Трохи похолодше в неділю, 6 вересня, там хмарно з прояснями, дощ, місцями гроза, північно-західний вітер 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду, вночі цього разу від 10 до 15 з плюсом, а в день 18-23 тепла. Ну і схожі температурні показники очікуються на початку наступного тижня, в понеділок 7 вересня та 8 вересня у вівторок. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
4: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
5: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
6: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
0: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують облаштовувати майданчики для вигулу та дресирування собак. Працівники комунального центру поводження з тваринами цього тижня провели роботи на вулиці Метробудівників та проспекті Тракторобудівників. Комунальники зміцнили огорожі, замінили секції паркану, скосили траву, а також відремонтували та пофарбували кінологічні снаряди. У міському притулку зараз перебуває близько 500 котів і собак. Забрати тварину додому можна, відвідавши центр щодня з 9 до 16 години за адресою: проспект Аерокосмічний, 358.
2: MFM.
3: MFM.
2: Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 12 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про важливе. Ви слухаєте Наталку Роксі. Мої вітання. Українська розвідка уразила російський бастіон у Криму. У серпні спецпідрозділ ГУР «Груп-13» уразив російський береговий ракетний комплекс «Бастіон». Це важлива ціль, адже саме такі комплекси росіяни використовують як носії ракет «Онікс» та «Циркон», якими атакують Україну. І це не єдиний результат операції. Українські розвідники також уразили та знищили два бензовози і командно-штабну машину окупантів. Тим часом Росія воює з ліками. Окупанти атакували склад фармацевтичної компанії «Тева». Російські дрони двічі вдарили по будівлі. На щастя, співробітники не постраждали. Наразі компанія продовжує роботу та оцінює наслідки атаки. Це не перший удар по фармацевтичній галузі. Нагадаю, 3 вересня російські війська уразили великий логістичний комплекс «Біокон» у Бориспільському районі Київщини – один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів України. За даними ЗМІ, внаслідок атаки було знищено значні запаси фармацевтичної продукції, а потенційні збитки можуть сягти мільярдів гривень. Санкції проти Росії під питанням. Законопроєкт про обмеження, який минулого місяця Сенат США ухвалив переважною більшістю голосів, зіткнувся з опором у Палаті представників США. Причина того – побоювання, що такі заходи розширять тарифні повноваження президента Дональда Трампа, що призведе до зростання цін на нафту. Документ може бути заблокований до виборів у листопаді. Про це зазначило видання Bloomberg. Тим часом Словаччина відмовилась підтримати пропозицію ЄС продовжити на рік індивідуальні санкції проти Росії. Чинний пакет обмежень спливає, а його продовження потребує одностайної підтримки.

0: країн Євросоюзу. Тепер дипломати ЄС мають узгодити подальшу долю санкцій до завершення їхнього терміну дії. Караоке на Майдані змінює локацію зйомок. Популярне шоу переносить зйомки з Києва до Житомира. Причина – погіршення безпекової ситуації у столиці. Організатори вирішили не ризикувати та провести зйомки в іншому місті, де нині безпекові умови дозволяють продовжувати роботу над програмою. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: П'ятниця, 4 вересня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. В області температура буде в межах 23-28 градусів тепла, в Харкові в день плюс 25, плюс 27. На завтра, 5 вересня, це вже буде субота, обіцяють хмарну погоду, вночі без істотних опадів, а в день невеликий дощ. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі плюс 12, плюс 17, в день 23-28 тепла. Трохи похолодше в неділю, 6 вересня, там хмарно з прояснями, дощ, місцями гроза, північно-західний вітер 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду, вночі цього разу від 10 до 15 з плюсом, а в день 18-23 тепла. Ну і схожі температурні показники очікуються на початку наступного тижня, в понеділок 7 вересня та 8 вересня у вівторок. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
2: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція до повного розпродажу складу.
4: Зараз, як ніколи, потрібна

0: Швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: Підскинув монітор, чайник згорів на нівець. Здається, твої старі техніці.
2: Кінець!
1: Кінець.

0: І ти
1: Ельмир Юла.
0: Можеш все знайти.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Миколаївська, 6.
1: Ельмир Юла.
2: Проспект Незалежності, 5.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Алчевських, 36.
0: Ельмир Юла.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
6: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах інструменту Ukraine Facility ще 6 шкільних автобусів марки «Атаман» передало для закладів загальної середньої освіти Валківської та Чугуївської міських, а також Краснокутської, Кигичевської, Савинської, Нововодолазької селищних територіальних громад. Кожен автобус розрахований на 19 пасажирських місць, з яких 17 для сидіння школярів, включно з двома місцями, які спеціально обладнані для перевезення дітей з особливими освітніми потребами, зокрема тих, хто належить до маломобільних груп населення.

Майкрософт витрачає до 28 тисяч доларів на місяць на шиї для одного співробітника. Як кажуть там у психолога, я хочу про це поговорити. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Це Хай-Тек Про, програма про високі технології в житті. Поїхали! Співробітники Microsoft добровільно повідомили, скільки ресурсів штучного інтелекту використовують в роботі. У компанії існує внутрішня платформа для відстеження різних показників та забезпечення прозорості. Цього року в ній з'явився новий показник – AI Usage Per Month. Зведена таблиця на 600 записів потрапила в розпорядження Business Insider. Близько 350 осіб вказали дані про своє використання ши інструментів. Медіана значення становило $300, тобто близько 13 тисяч гривень на 28 днів. При цьому розкид значень виявився величезним. Найвищий показник сягнув $28 тисяч. Саме стільки за 28-денний період вказав співробітник відділу Microsoft Customer and Partner Solutions. Тоді як у деяких працівників витрати становили лише кілька доларів на ті ж самі 28 днів. Отже, вже згадана сума в рекордні $28 тисяч – це якийсь один девіантний співробітник. А так, загалом, там середня не така вже й висока. Я подивився на цей документ, десь там в межах $250-300, в якихось відділах десь близько $1000 в середньому витрачають, ну і є ось такі девіанти. Але в цілому все це, як я і казав, вкладається в вилку $250-600. Ну і важливо розуміти, що мова йде не про гроші, які співробітники платять з власної кишені.

Це оцінка вартості обчислювальних потужностей та інших інструментів штучного інтелекту, які вони використовують для виконання робочих завдань, за що платить компанія. Поява такої статистики пов'язана з масштабними інвестиціями Microsoft у штучний інтелект. IT-гігант витрачає сотні мільярдів доларів на інфраструктуру ШИІ, водночас намагається зрозуміти, наскільки активно співробітники власної компанії використовують доступні їм інструменти. І поки для одних співробітників моделі ШИІ залишаються інструментом для рідкісних запитів, як показує ця статистика, інші фактично перетворили їх на постійну частину робочого процесу, витрачаючи на це тисячі доларів обчислювальних ресурсів. Нове ж дослідження показало, що офісні працівники, по суті, перетворюються на нянь для моделей штучного інтелекту. Працівники витрачають до 6 годин на тиждень на нагляд за ШИІ, що викликає втому та роздратування. А голова NVIDIA вважає, що бум ШИІ перетворить електриків та сантехніків на нову еліту, я про це якось вже розповідав. Втім, на сьогодні це і все. Почуємося в наступних випусках програми.

0: 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом «Бізнес» та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.2026.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: M Station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 13-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Настя Луна, мої вітання. Німеччина може передавати Україні координати цілей у Росії. Уряд Фрідріха

про розвідку, який дозволить німецьким спецслужбам проникати в комп'ютери та сервери зловмисників, втручатися в ланцюги постачання контрабандних компонентів до ворожих держав. Також Берлін хоче надати Україні більше військової підтримки. Вже у вересні Київ отримає тисячі ударних дронів, а також ракети-перехоплювачі до зенітних комплексів «Айріс-Ті». У Раді пропонують надати держохорону членам Ставки та РНБО. Нардепи зареєстрували відповідний законопроєкт, в якому йдеться, що після звільнення посадовців пропонують охороняти ще 10 років, а президента часів війни – довічно. Окремі гарантії безпеки передбачені і для членів їхніх сімей. Ініціатор законопроєкту Роман Костенко пояснює це загрозою з боку російських спецслужб для посадовців, які ухвалювали ключові рішення під час війни. Понад

практики – це 12,1% від усіх, хто виконував тест. Водночас українську мову не склали 6217 осіб. Історію України – 1283 особи. Майже 300 мільйонів гривень на потреби оборони. Національний банк України повідомив, що протягом серпня зі спеціального рахунку, відкритого для підтримки сил оборони, було перераховано майже 298 мільйонів гривень. Загальна сума коштів, спрямованих із цього рахунку на оборонні потреби від початку повномасштабного російського вторгнення, сягнула майже 158 мільярдів 100 мільйонів гривень. Спеціальний рахунок Національний банк відкрив 24 лютого 2022 року. На нього можуть перераховувати кошти громадяни та компанії як з України, так і з-за кордону, причому пожертви приймаються у гривні та низці іноземних валют. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину. MFM. Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуй

0: телефонувати 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові триває відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок ворожих атак. Зокрема, на вулиці Ахієзерів відновлюють покрівлю та фасад житлового будинку. Як повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці вже відновили зовнішні та внутрішні конструкції будівлі на трьох поверхах двох під'їздів, зокрема перекриття, стіни та сходові марші. А також встановили нові вікна. Наразі на об'єкті монтують кроквяну систему даху, утеплюють і фарбують фасад, а всередині будинку виконують оздоблювальні роботи. Надалі будівельники планують утеплити горище, встановити інженерні мережі та завершити інші відновлювальні роботи.

0: Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному. Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
4: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
2: Надія є.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Успішні удари сил оборони. Завдяки ним вдалося зупинити роботу двох великих підприємств нафтопереробної промисловості Російської Федерації. Це «Лукойл Нижегород-Нефтеорхсінтез» та «Новатек Усть-Луга». Про це інформує Генштаб. На останньому підприємстві 1 вересня було атаковано трубопроводи між насосною станцією видачі нафти та резервуарами з розливом нафтопродуктів на площі 200 квадратних метрів. Установку переробки первинного газового конденсату, дві колонки установки гідрокрекінгу, а також зафіксовано горіння трубопроводу в резервуарній групі з розливом нафтопродуктів на площі 250 квадратних метрів. Можуть не приїхати. Візит Вітков та Кушнера до Києва під питанням через побоювання щодо безпеки. Раніше про підготовку до візиту американських представників розповідав Володимир Зеленський. Відомо, що Вітков і Кушнер планували спершу відвідати Москву, це 5 вересня, а от наступного дня – Київ. Та попередньо відомо, що зараз сторони обговорюють альтернативні варіанти візиту. Спростування від ДБР. У Державному бюро розслідувань не підтвердили інформацію про нібито передачу російській стороні даних співробітників СБУ. Також у ДБР заперечили твердження про те, що директор бюро Олексій Сухачов нібито давав вказівку працівникам передавати дані Росії. Нагадаю, попередньо у мережі стверджували про злиття росіянам досьє представників українських спецслужб, які займаються спецопераціями проти воєнних злочинів Російської Федерації. Білий Дім запустив міні-ігри. Серед тих, які доступні на сайті, є такі. Build the Wall – схоже на Тетріс, там потрібно зводити стіну і захищати кордон від орди мігрантів, що насувається. А також Ріоран – аналог змійки, де треба збирати мігрантів, щоб виселити їх з країни. Ігри розмістили прямо на сайті Білого Дому. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: MFM Station. Dad's Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: На завтра, суботу, 5 вересня, синоптики обіцяють хмарну погоду, але прояснення можливі. Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ з грозою. Вітер південно-західний 9-14 метрів на секунду, вранці та вдень пориви до 17-22 метрів на секунду. Нічна температура плюс 12, плюс 17, вдень 23-28 тепла. На 6 вересня, неділю, обіцяють хмарну погоду, дощ вночі місцями значний. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 12, плюс 17, вдень від 18 до плюс 23. На понеділок, 7 вересня, обіцяють мінливу хмарність, вночі невеликий дощ, а ось вдень вже без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі 8-13 тепла, вдень 17-22 з плюсом. Тобто йде таке собі суттєве похолодження. Ну і поки, власне, про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Підскинув монітор, чайник згорів на нівець. Здається, твої старі техніці.
2: Кінець!
1: Кінець.

0: знайти.
1: Ельмир Юла.
0: Можеш все знайти.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Миколаївська, 6.
1: Ельмир Юла.
2: Проспект Незалежності, 5.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Алчевських, 36.
0: Ельмир Юла.
3: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз. Вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
5: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
3: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах інструменту Ukraine Facility ще 6 шкільних автобусів марки «Атаман» передало для закладів загальної середньої освіти Валківської та Чугуївської міських, а також Краснокутської, Кигичевської, Савинської, Нововодолазької селищних територіальних громад. Кожен автобус розрахований на 19 пасажирських місць, з яких 17 для сидіння школярів, включно з двома місцями, які спеціально обладнані для перевезення дітей з особливими освітніми потребами, зокрема тих, хто належить до маломобільних груп населення.

0: Харків сьогодні.
1: Харківський зоопарк проводить виїзні освітні заходи для дітей. У вересні-листопаді зоопарк запрошує організовані групи на оглядові та тематичні екскурсії. Якщо немає можливості відвідати заклад, фахівці можуть провести заняття у безпечних освітніх просторах – підземних школах, метрошколах та укриттях. Виїзні лекції розраховані на дошкільнят та учнів з 1 по 9 класи. Діти дізнаються більше про тварин,

особливості їхньої поведінки, природу та довкілля. Також для учасників організують командні квести з елементами біології, географії та природознавства. Усі заходи безкоштовні. Замовити їх можна, звернувшись до Харківського зоопарку, не пізніше, ніж за тиждень до бажаної дати.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Шановні мешканці громад Харківщини, Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
5: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про важливе, як Соня Цьомчик, мої вітання. Нові атаки. Сили оборони вдарили по місцях запуску ударних безпілотників у Донецьку та командних пунктах на Донеччині і Харківщині. Також атаковано у Бобрику Брянської області Російської Федерації радіолокаційну станцію. У Суворовому та Рисовому в Криму – пости технічних засобів розвідки «Гренадер». Це автоматизований пост технічних засобів розвідки. У Курській області уражено ретранслятор меж-мереж противника. У Луганській області – базу зберігання паливно-мастильних матеріалів. Ступінь збитків уточнюється. Ляпас мирним зусиллям. ТАП МЗС прокоментували можливий зв'язок атаки на літаки у Києві та очікуваний візит спецпредставників США. Як наголосив очільник МЗС Андрій Сибіга, далі цитую, «Цей контекст не можна не відкидати, це правда. Ось ми очікуємо, я повторююся, нову динаміку з нашими американськими партнерами в мирних зусиллях». За словами міністра, Путін обрав ескалацію, не досягаючи своїх цілей на полі бою. Перейшов до щоденного терору, щоб знищити нашу енергетичну систему перед зимою та вплинути на настрої населення. Фінансова підтримка. Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою продовжив виплати допомоги на проживання для внутрішньопереміщених осіб на ще один шестимісячний період. Окрім цього, постанова врегулює механізм продовження допомоги для дітей, які входять до складу сім'ї ВПО та мають право на її отримання. Виплати на наступний шестимісячний період продовжуватимуться автоматично. Також уточнено порядок оскарження рішень органів Пенсійного фонду України відповідно до вимог законодавства. Українські тенісистки повторили національний рекорд на US Open. Одразу троє українок продовжують боротьбу в одиночному розряді турніру після двох зіграних раундів. До 1/16 фіналу вийшли Еліна Світоліна, Марта Костюк та Юлія Стародубцева. Уперше три українські тенісистки одночасно дісталися третього кола US Open 2016 року. Тоді це вдалося Еліні Світоліній, Катерині Володько та Лесі Цуренко. Загалом на старт турніру вийшли сім українських тенісисток. Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось.

0: Погода на MFM.
1: Погода на MFM. Weather forecast.
2: На завтра, суботу, 5 вересня, синоптики обіцяють хмарну погоду, але вітер південно-західний 9-14 метрів на секунду, вранці та вдень пориви до 17-22 метрів на секунду. Нічна температура плюс 12, плюс 17, вдень 23-28 тепла. На 6 вересня, неділю, обіцяють хмарну погоду, дощ вночі місцями значний. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 12, плюс 17, вдень від 18 до плюс 23. На понеділок, 7 вересня, обіцяють мінливу хмарність, вночі невеликий дощ, а ось вдень вже без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі 8-13 тепла, вдень 17-22 з плюсом. Тобто йде таке собі суттєве похолодження. Ну і поки, власне, про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
4: 23-та окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
0: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах інструменту Ukraine Facility ще 6 шкільних автобусів марки «Атаман» передало для закладів загальної середньої освіти Валківської та Чугуївської міських, а також Краснокутської, Кигичевської, Савинської, Нововодолазької селищних територіальних громад. Кожен автобус розрахований на 19 пасажирських місць, з яких 17 для сидіння школярів, включно з двома місцями, які спеціально обладнані для перевезення дітей з особливими освітніми потребами, зокрема тих, хто належить до маломобільних груп населення.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові завершують підготовку внутрішньобудинкових електромереж до опалювального сезону. Фахівці комунального підприємства «Харківміськліфт» вже виконали роботи майже у всіх запланованих житлових будинках комунальної власності, а це понад 7700 об'єктів. Паралельно комунальники опрацьовують звернення мешканців. Зокрема, за тиждень фахівці допомогли у понад 200 випадках застрягання людей у кабінах ліфтів, які переважно виникали через аварійні відключення електроенергії. Також за цей період вони відремонтували з десяток ліфтів і декілька систем диспетчеризації. I see the future in my mind.

0: Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Спекотні знижки на автомобілі «Інфініті» до 35%. «Інфініті QX50» та «Інфініті QX55» 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери «Інфініті» – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
2: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Росія знову атакує. Дрон впав просто у центрі Києва. У Шевченківському районі горить дах нежитлової будівлі. Про це повідомив мер Кличко. Крім того, у центрі столиці росіяни зруйнували популярну пекарню «Завертайло». На Одещині ворог подвійно вдарив по складах з продовольчими та промисловими товарами. Постраждало щонайменше двоє людей. Місцеві ЗМІ писали, що під ударом був склад АТБ. На місці влучання виникла пожежа, зайнялися вантажні автомобілі. Однак рятувальники вже ліквідували загорання. У Польщі почали розсилати чоловікам мобілізаційні картки. Їх отримують не лише солдати резерву, а й цивільні, зокрема лікарі, IT-спеціалісти чи логісти. У картці заздалегідь вказано підрозділ і куди людина має з'явитися в разі оголошення мобілізації або початку війни. Військові рекрутингові центри запевняють, процедура стандартна і проводиться щороку. Мета – заздалегідь призначити частину людей конкретним завданням, щоб не довелося організовувати це з нуля у разі кризової ситуації. Ціни ростуть. У п'ятницю 4 вересня середня ціна на бензин марки А95 зросла на 46 копійок до 82 гривень за літр. На дизельне пальне на 48 копійок до 92 гривень 40 копійок за літр. Нагадаю, у четвер, 3 вересня, середня ціна на бензин марки А95 зросла на 84 копійки до 81 гривні 54 копійок за літр. На дизельне пальне на 61 копійку до 91 гривні 92 копійок за літр. Чергова підтримка. Естонія оголосила про додаткове спрямування 100 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України. З надходженням цих ресурсів загальний внесок країни складатиме понад 2 мільйони 700 тисяч євро. Така підтримка дозволяє готувати українську енергетику до зими, усувати наслідки російських атак та забезпечувати енергетичні компанії всім необхідним для ремонтів. Усього Фонд підтримки енергетики із весни 2022 року залучив понад 2 мільярди 400 мільйонів євро від 40 іноземних спонсорів з 26 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: На завтра, суботу, 5 вересня, синоптики обіцяють хмарну погоду, але прояснення можливі. Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ з грозою. Вітер південно-західний 9-14 метрів на секунду, вранці та вдень пориви до 17-22 метрів на секунду. Нічна температура плюс 12, плюс 17, вдень 23-28 тепла. На 6 вересня, неділю, обіцяють хмарну погоду, дощ вночі місцями значний. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 12, плюс 17, вдень від 18 до плюс 23. На понеділок, 7 вересня, обіцяють мінливу хмарність, вночі невеликий дощ, а ось вдень вже без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі 8-13 тепла, вдень 17-22 з плюсом. Тобто йде таке собі суттєве похолодження. Ну і поки, власне, про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.2012-2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують облаштовувати майданчики для вигулу та дресирування собак. Працівники комунального центру поводження з тваринами цього тижня провели роботи на вулиці Метробудівників та проспекті Тракторобудівників. Комунальники зміцнили огорожі, замінили секції паркану, скосили траву, а також відремонтували та пофарбували кінологічні снаряди. У міському притулку зараз перебуває близько 500 котів і собак. Забрати тварину додому можна, відвідавши центр щодня з 9 до 16 години за адресою проспект Аерокосмічний, 358.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 18 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про важливе, як Сенія Сьомчик, мої вітання. Атака безпілотника. Росія дроном вдарила по центральній будівлі СБУ на Володимирській у Києві навпроти Софіївського собору. Безпілотник був направлений прямо у кабінет керівника Служби безпеки Олександра Поклада. Наш президент написав, далі цитую, дав завдання Покладу адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлене. Наші військові підтримають цю відповідь. Також під Києвом було атаковано один з головних складів з медикаментами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Нагадаю, в серпні терористи Російської Федерації атакували гуманітарний склад організації у Дніпрі, де було знищено половину медичного обладнання для підтримки 225 тисяч жителів прифронтових районів. Що очікувати? За словами Кирила Буданова, умови для припинення вогню навряд чи будуть досягнуті до весни 2027 року. Зі слів очільника Офісу президента, очікується, що Російська Федерація спробує прорвати оборону України взимку, зокрема бомбардуючи об'єкти інфраструктури. Водночас Буданов вважає, що війна в результаті закінчиться переговорами. Хто тепер? Володимир Зеленський призначив Михайла Семікіна тимчасовим виконувачем обов'язків голови Запорізької обласної державної адміністрації. У 2022-2024 роках він був заступником мера Мелітополя з питань діяльності виконавчих органів ради. Із травня 2024 року обіймав посаду заступника голови Запорізької обласної військової адміністрації. Допомога Україні. У Києві на засіданні секретаріату та груп коаліції спроможностей повітряних сил визначили 5 напрямків допомоги Україні, серед яких розвиток авіаційної інфраструктури і вертолітної складової та масштабування оборонно-промислового і військово-технічного співробітництва. У заході взяли участь представники України, Королівства Нідерландів, Королівства Данії, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та Канади. Учасники обговорили створення фонду коаліції спроможностей повітряних сил. Він покращить координаційну роботу з розвитку авіації та сприятиме залученню фінансування для пришвидшення реалізації пріоритетних проєктів. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Більше за годину почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: На завтра, суботу, 5 вересня, синоптики обіцяють хмарну погоду, але прояснення можливі. Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ з грозою. Вітер південно-західний 9-14 метрів на секунду, вранці та вдень пориви до 17-22 метрів на секунду. Нічна температура плюс 12, плюс 17, вдень 23-28 тепла. На 6 вересня, неділю, обіцяють хмарну погоду, дощ вночі місцями значний. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 12, плюс 17, вдень від 18 до плюс 23. На понеділок, 7 вересня, обіцяють мінливу хмарність, вночі невеликий дощ, а ось вдень вже без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі 8-13 тепла, вдень 17-22 з плюсом. Тобто йде таке собі суттєве похолодження. Ну і поки, власне, про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзвонкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
2: Надія є. Соціальна реклама.

Майкрософт витрачає до 28 тисяч доларів на місяць на шиї для одного співробітника. Як кажуть там у психолога, я хочу про це поговорити. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Це «Хай-Тек Про», програма про високі технології в житті. Поїхали!

величезним. Найвищий показник сягнув 28 тисяч доларів. Саме стільки за 28-денний період вказав співробітник відділу Microsoft Customer and Partner Solutions. Тоді як у деяких працівників витрати становили лише кілька доларів на ті ж самі 28 днів. Отже, вже згадана сума в рекордні 28 тисяч доларів – це якийсь один девіантний співробітник. А так, загалом, там середня не така вже й висока. Я подивився на цей документ, десь там в межах 250-300 доларів, в якихось відділах десь близько 1000 доларів в середньому витрачають, ну і є ось такі девіанти. Але в цілому все це, як я і казав, вкладається в вилку 250-600 доларів. Ну і важливо розуміти, що мова йде не про гроші, які співробітники платять з власної кишені. Це оцінка вартості обчислювальних потужностей та інших інструментів штучного інтелекту, які вони використовують для виконання робочих завдань, за що платить компанія. Поява такої статистики пов'язана з масштабними інвестиціями Microsoft у штучний інтелект. IT-гігант витрачає сотні мільярдів доларів на інфраструктуру ШИІ, водночас намагається зрозуміти, наскільки активно співробітники власної компанії використовують доступні їм інструменти. І поки для одних співробітників моделі ШИІ залишаються інструментом для рідкісних запитів, як показує ця статистика, інші фактично перетворили їх на постійну частину робочого процесу, витрачаючи на це тисячі доларів обчислювальних ресурсів. Нове ж дослідження показало, що офісні працівники, по суті, перетворюються на нянь для моделей штучного інтелекту. Працівники витрачають до 6 годин на тиждень на нагляд за ШИІ, що викликає втому та роздратування. А голова NVIDIA вважає, що бум ШИІ перетворить електриків та сантехніків на нову еліту, я про це якось вже розповідав. Втім, на сьогодні це і все. Почуємося в наступних випусках програми. Світло.

ми завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скинув давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Шановні мешканці громад Харківщини! Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
4: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 30 23.
5: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
2: Надія є.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 19 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Коротко про найважливіше саме зараз перед мікрофоном Ксенії Цьомчик. Російські дрони. Окупанти змінили тактику повітряних атак та розпочали масово застосовувати проти українки «Герань-4» та «Герань-5». Основним напрямком ударів є Київ та Київська область. Серія фактично безперервних нальотів реактивних дронів у комбінації з традиційними бензиновими шахедами триває з 27 серпня. Того дня під час нічного обстрілу з 258 ударних безпілотників близько третини становили саме реактивні дрони. Росіяни мають намір суттєво розширити їх використання, і до листопада за рахунок нарощування потужностей ворог планує довести частку реактивних безпілотників під час атак орієнтовно 100%. На традиційні бензинові шахеди припадатиме лише близько 20% від загальної кількості запусків. Таки приїдуть. Як пише Axios, спецпредставники американського президента Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер цими вихідними поїдуть до Москви та Києва для проведення переговорів щодо припинення війни. До Москви вони вирушать сьогодні, 4 вересня,

У суботу, 5 вересня, проведуть переговори з очільником Кремля Путіним, а наступного дня, 6 вересня, зустрінуться з Володимиром Зеленським у Києві. Українські та американські посадовці заявили, що обговорювали поїздку до Києва вже кілька місяців. 3 місяці на доступ до укриттів. Кабінет міністрів запроваджує 2 рівні повітряної тривоги – жовтий і червоний. Жовтий рівень оголошуватимуть у разі атаки безпілотників. Підприємства, магазини, заклади харчування та установи зможуть продовжувати роботу за умови дотримання вимог безпеки. Для працівників і відвідувачів має бути забезпечений доступ до постійного або тимчасового укриття чи іншого визначеного безпечного простору. Підприємствам та установам, де такої можливості наразі немає, уряд дав 3 місяці на розв'язання питання. Заклади також мають промаркувати, щоб відвідувачі могли одразу побачити, чи є в будівлі укриття або безпечний простір. Житло для ВПО. У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який пропонує створити чіткий механізм передачі державних об'єктів нерухомості у комунальну власність територіальних громад. Далі ключові умови для передачі майна громада. Серед типів об'єктів мають бути будівлі, споруди, окремі приміщення або їх частини, що належать державним закладам та установам освіти. Щодо цільового використання, то майно має бути офіційно передане для проживання переселенців, а приміщення повинно фактично використовуватися як житло для ВПО не менше, ніж 3 роки поспіль. Це дозволить місцевій владі залучати грантові кошти, проводити термомодернізацію, реконструювати приміщення під повноцінне соціальне житло та гарантувати переселенцям довгострокове проживання навіть після скасування воєнного стану. Це і всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: На завтра, суботу, 5 вересня, синоптики обіцяють хмарну погоду, але прояснення можливі. Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ з грозою. Вітер південно-західний 9-14 метрів на секунду, вранці та вдень пориви до 17-22 метрів на секунду. Нічна температура плюс 12, плюс 17, вдень 23-28 тепла. На 6 вересня, неділю, обіцяють хмарну погоду, дощ вночі місцями значний. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 12, плюс 17, вдень від 18 до плюс 23. На понеділок, 7 вересня, обіцяють мінливу хмарність, вночі невеликий дощ, а ось вдень вже без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі 8-13 тепла, вдень 17-22 з плюсом. Тобто йде таке собі суттєве похолодження. Ну і поки, власне, про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Підскинув монітор, чайник згорів на нівець. Здається, твої старі техніці.
4: Кінець.
3: Кінець. Не плач.

0: знайти.
1: Ельмир Юла.
0: Можеш все знайти.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Миколаївська, 6.
1: Ельмир Юла.
2: Проспект Незалежності, 5.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Алчевських, 36.
0: Ельмир Юла.
3: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
4: Реклама на MFM.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 20-та година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Про головні події саме зараз, як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Росія – синонім слова «тероризм».

Через атаку окупантів на Київ пошкоджено частину Софії Київської. На території заповідника зачепило консисторію, яка виходить на Володимирську. Там вибило вікна та зруйнувало скляний вхід. Люди не постраждали. Софіївський собор також не пошкоджений. Нема де стати. Республіка Албанія 29 серпня заборонила нафтовому танкеру «Хануман» заходити до порту Дурес, оскільки раніше головне управління розвідки ідентифікувало судно як належне російському тіньовому флоту. Використовуючи високоризиковані та оманливі практики судноплавства, такі судна допомагають Кремлю обходити міжнародні санкції та спрямовувати прибутки від продажу нафти на підживлення своєї воєнної машини. Крім того, такі судна становлять небезпеку для міжнародного судноплавства та екології цілих регіонів, адже вони вимикають трекери, здійснюють небезпечні маневри і здебільшого не відповідають сучасним екологічним нормам. До того ж, масштаби діяльності «Хануман» вражають. І з початку 2025 року танкер вивіз на експорт щонайменше 452 тисячі тонн російського палива. Очікує плата. Студентам профколеджів оплачуватимуть роботу, яку вони виконують під час виробничої практики. Для цього з ними укладатимуть студентські трудові договори. Це означає офіційне оформлення трудових відносин. Тобто ще під час навчання студент може одночасно здобувати професію, отримувати досвід роботи та заробляти власні кошти. Для роботодавців це також важлива зміна, адже практика стає можливістю побачити майбутнього фахівця в роботі, навчити його працювати на певному обладнанні та за певними технологіями, а після завершення навчання запросити вже підготовленого працівника до себе. Молодь роз'їхалася по світу. Станом на кінець вересня 2025 року у країнах Європейського Союзу тимчасовий захист отримали понад 1 мільйон 513 тисяч громадян України віком від 14 до 34 років. Зрозуміти настрої молоді допомагають соціологічні дослідження. Так, у 2025 році ПРООН в Україні спільно з Мінмолодьспортом провела дослідження «Вплив війни на молодь в Україні». За його результатами, 22% молодих українців готові повернутися в Україну, тоді як ще 33% не визначилися зі своїми планами. Головними перешкодами для повернення молодь називає відсутність стабільності, обмежені можливості працевлаштування та житлові проблеми. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.

0: Реклама на МФМ. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек.
1: Кіт скинув монітор, чайник згорів на нівець. Здається, твоїй старій техніці.
2: Кінець!
1: Кінець. Не плачь.

0: знайти.
1: Ельмир Юла.
0: Можеш все знайти.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Миколаївська, 6.
1: Ельмир Юла.
2: Проспект Незалежності, 5.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Алчевських, 36.
0: Ельмир Юла.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 21 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: В ефірі «Час новин». Далі про головне станом на цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. Поки не працюють. Завдяки успішним ударам сил оборони вдалося зупинити роботу двох великих підприємств нафтопереробної промисловості Російської Федерації. Це «Лукойл Нижегород-Нефтеоргсинте» та «Новатек Усть-Луга». Про це поінформували в Генштабі. Що там по фінансам? Україна готується до зими з дефіцитом фінансування у розмірі 32 мільярди 600 мільйонів євро. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Далі цитую. Це означає, що нам, можливо, доведеться відкласти деякі платежі, не пов'язані з війною через брак ліквідності. Це матиме наслідки. У нас не було подібної ситуації з 2022 року. Як пише Euronews, Україна готується до важкої зими та просить Європу шукати нові способи фінансування. Зокрема, Київ хоче використати близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Росіяни отримують болючу відповідь на свої удари. Так у СБУ відреагували на атаку по штаб-квартирі у центрі Києва. Попри те, що дрон цілеспрямовано був скерований у кабінет керівника служби Олександра Поклада, ворог своєї мети не досяг. Очільник СБУ не пошкоджений. Долар і євро дешевшають. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Долар офіційно подешевшав на 16 копійок, євро – на 15 копійок. Офіційні курси валют на понеділок 7 вересня становитимуть. 1 долар США – 44 гривні 56 копійок. 1 євро – 51 гривня 78 копійок. Рекордсмени за останні роки. Цьогоріч рекордна кількість учасників склала національний мультитест на максимальний бал за 3 роки проведення іспиту у форматі 3+1. Мовиться про тих, хто отримав 200 балів з одного або кількох предметів НМТ. Цьогоріч кількість учасників, які склали тестування на найвищий бал, становить 4002 особи. З них 3712 учасників склали на максимальний бал 1 предмет, 262 предмети, 28 – 3 і 2 – усі 4 предмети. Торік таких учасників загалом було 2745. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
5: Wow. That's music, baby. I like that. MFM Station.

0: Реклама.
1: Підскинув монітор, чайник згорів на нівець. Здається, твоїй старій техніці.
2: Кінець!
1: Кінець. Не плачь.

0: знайти.
1: Ельмир Юла.
0: Можеш все знайти.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Миколаївська, 6.
1: Ельмир Юла.
2: Проспект Незалежності, 5.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Алчевських, 36.
0: Ельмир Юла.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: тобой любили перуди вишневі і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: It's so lovely when it's sunny.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.

The crankle, wanna be done at the crankle.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM. Dance Hit Radio.
1: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку поясни. Ми давно не сто.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM.
1: MFM.
0: Dance Hit Radio.
2: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.